Då är vi igång med ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje, och han som vi ska bruka faktiskt hela programmet vårt på idag. Det är han som ofta blir kallt för Oscar Blott en dag anfällt. Han skrev melodin till den sangen som Carola nu nettopp sang och som jo är textad till Lina Sandell. Och jag kan säga det med en gång, när vi lagade detta program om Oscar Anfeldt som han het, så ska vi även parallellt laga ett program om Lina Sandell. För dem två, dem är det vanskeligt att hålla från varandra. Men idag ska vi alltså ha fokus på Oscar Anfeldt, född i Sverige i Skåne. En liten bygd som heter Gullarp, hvis du är väldigt lokalkänt där. Den 21 maj 1813, och han blev 69 år gammal och döde i 1882. Han var lekpredikant, men framför allt så var han sångare, musiker och komponist. Och sammen med Lina Sandell så blev disse två av de stora redskapen i den stora väckelsen som skulle sätta ett enormt preg både på Sverige och Norge, och som faktiskt gör det framdeles idag. Det som vi ofta kallar för den rosianske väckelsen, eller väckelsen efter Carl Olof Rosenius. Han var en av Skandinavias största förkynnare och kristenledare och har haft enorm inflytelse, inte minst på bedehuset och frikirkebevegelsen i Norge och Sverige. Och hans arbete hade nog aldrig blivit det det blev, hvis det inte var för författarinna Lina Sandell och komponisten, sångaren och musikaren Oscar Anfeldt. Han var yngst av 10 bröderna och hade lyst att bli präst som så farfin, men han gav sig på det och blev alltså sanger och musiker. Och han prövde i sin unge ålder och landade sig ett levebröd av det att lage instrument. Och det blev sagt att det så var kännetecknet hans framför någon, nämligen en 10-stränga gitarr. I vår tid har vi ju 6-stränga och 12-stränga gitarrer, men en 10-stränga gitarr var Oscar Anfeldt sitt kännemärke genom ett långt liv. Och de påstår med också stor säkerhet att den hade han byggt och lagat för i unge år. Han skrev melodin till Blott en dag och till många, många andra sanger, och den nästa sangen vi ska höra är en av hans melodier, är text av Lina Sandell, sång av Ulf Kristiansson, som i sin tid var, och framdeles är, tror jag, vokalist i rockband i Jerusalem, men som även kan spela på många andra strängar. Han ska få ge oss en väldigt var tolkning av sangen En liten stund med Jesus.

Carl Olof Rosenius var alltså väckelsespredikanten som kom med ett väldigt frigörande kristent budskap. Kom som du är till Jesus och så tar han emot dig akkurat som så du är. Och för Oscar Anfeldt så var det denna förkynnelsen som hjälpte han igenom till ett frigjort och bevisst kristent standpunkt och han blev ett kvart personlig vän med Carl Olof Rosenius. Och i ett av hört Rosenius tale i en kyrka i Stockholm i första påskedag i 1841 så fick Oscar Anfeldt på en måte det uttrycket som ofta blev ut han fick fred med Gud och fick kvile i sin kristne tro. Livsvänner skulle vara alltså att synge och spela med nu och preike och han reiste runt genom hele livet, inte bara i Sverige men ett kvart av i Norge och i Danmark. Och han skulle ge ut nog så många häfte eller böcker, 12 böcker blev det, av så kallade åndelige sanger, hvor han hade sett piano och gitarakkompanjemang ned till texter som andra hade skrivit och särskilt då Lina Sandell. Gunstein Draugedalen ska få ge oss en ny melodi av Oscar Anfeldt och fremdeles är det Sandell som är textförfattare. Är det sant att Jesus är min broder?

Oskar Anfelt är alltså i fokus idag. Den svenske sångaren och diktaren och komponisten och förkynnaren som blev född i 1813 och död i 1882. Han var gift med Clara och de fick två barn, Oskar Jonathan och Maria Elisabeth, och bägge de döde mens de var mellan 1 och 2 år gammal. Barnedödligheten den var större den gången än idag. Det var ett väldigt slag för dem. Efter det så flyttade han tidigt på 1850-talet tillbaka igen från Stockholm och till en by som heter Karlshamn. Och där fick de vara med och grundlägga det som efter kort blev en stor kristen menighet, egentligen en missionsförening. Och de inredde här en mötesal i huset sitt som blev kallt för Anfeldtska salen. Denna församling gick efter kort in i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Clara och Oskar Anfeldt fick stå i en väldigt stor väckelse och uppleva att den församlingen de då hade grundlagt, kyrkeplanting heter det jo i vår moderna tid, den fick en stor kyrkeväxt för att bruka ett nytt eller moderne ord. Anfeldt han fortsatte och skrev sanger och samla in melodier. Nu ska en svensk grupp så kalla sig för Fyra vänner, alltså Fyra vänner. De ska få ge oss ännu ett exempel på Anfeldts sina melodier. Jag är en gäst och främling.

Sola är alltså i programmet vårt idag och sola den är faktiskt en kula av gas. Den har inte några sådana starka kanter. Den hänger glödande där uppe i himlen eller i himmelrummet och är den stjärna som ligger allra närmast jorden påstår de som har grejer på. Och i förhållande till många andra stjärnor i Melkevägssystemet som ju är vår galaxe så är solen också genomsnittlig i störelse. Den är ändå likväl så stor att det trängs över 1 miljon jordklodar för att bli så stor som sola. Och som vi alla vet, som är, eller sannsynligtvis alla vet i alla fall, så är sola centrum i solsystemet vårt. Och allt som finns av planeter och andra så kallade himmellegeme går i bane i runt den då. Och solsystemet vårt är ett av många då i galaxen Melkevägen som igen är en av flera miljarder galaxer i verdensrummet, så här snackar vi om otroligt stora förhåll. Och sola den häll en temperatur på cirka 5500 grader Celsius, så vet vi det om. Och som vi alla vet så är det nödvändigt med sola sin värme och sola sitt ljus för att det ska vara liv på denna jordkloden. Det är faktiskt sånt då, att hade det varit 2% mindre avstånd mellan jorden och sola så hade det varit för varmt till att livet kunde existera. Och hade det varit 2% större avstånd så hade det rätt och slett varit för kallt till att livet på jorden kunde existera. Och hur mycket 2% avstånd är, det kan du eventuellt räkna ut för när jag fortäller dig att avstånd mellan sola och jorden är 150 miljoner kilometer. Och lyset som ju går 300 000 km i sekunden, det brukar faktiskt 8 minuter och 20 sekunder ifrån det hade den släppt ut av solen och till det når ner och varma oss här nere på jordkloden. Romeren var det så kallade denna stjärna på himlen för sol, mens grekeren de kallade den för helios, och sol är då det navnet som de aller fleste språk da brukar om denna glödande gaskula i universum. Och vi ska ha lite fokus både på den och på solfinn, och vi ska läsa lite om vad som står i Bibeln om sola i löpet av denna timmen. Men då ska Tore Thomassen få lov att synge till oss, och sangen heter naturligt nog Solen, solen.

Keep on the sunny sun, Jeff och Före Ister. Och vi har alltså fokus på sola i dagens i fokusprogram här på Radio Sunnmøre. Mats Paulsson heter han, en svensk visesanger och trubadur som döde för ett par år sedan. Han ska få minnas om något viktigt nog, att vi ska spre solfinn med livet våre. Da snakker vi altså ikke om den fysiske solfinnet, for det rår ikke vi mennesker over, men hvordan vi lever og hvordan vi oppfører oss overfor andre. Det har vi kontroll på, bör i alla fall ha kontroll på det. Låt oss sprida solsken heter denna sangen. En annan svensk sångare som heter Jan Sparring, som heller inte lever längre, han synger en sång att du må förstå det att andra även ska få del i den glädje som du har, och så synger han det sån att lev sån att andra får sol som på skuggsidan går. Det är inte alla människor som har det lika lätt i livet. Det är inte alla som har fått den samma utgångspunkten. Det har vi som är födda i Norge, vi är ju stort sett födda på solsidan. Men när du möter en tiggare utanför Kiwi, eller du möter dem som har måttat flykta från krigens grusomhet i ett eller annat land och har kommit till Norge, eller den som har mistat sina närmaste och är knust av sorg, eller det är så många ting som kastar skygge in i ett människoliv, så kan smilet ditt, kan måten du möter folk på, kan måten du respekterer folk på och snacka med folk på, den kan vara med och bringa lite sol till den som på skuggsidan går, för att säga det på svenska. Och nu ska alltså Mats Paulsson få synge och uppfordra oss till det. Låt oss sprida solfen.

Mitt på sommaren 21 juni så är det sommarsolvärv och den 21 december mitt på vintern är det vintersolvärv. Och då säger vi oss på folkemunnet att sola ho snur. Det gör hon för sagt inte för sola ho går ju sin gång men då är det alltså sån 21 juni då är det tidspunkt i löpet av året hvor jorda i sin bane. Ja, for da snakker vi om nord for ekvator, heller aller sterkast mot sola. Og det gjør at når sola står i sør midt på dagen den 21. juni, så er den på det høyeste over horisonten i løpet av året, og det er den lengste dagen i år. Og samtidig med at vi opplever det i nord, så opplever dem som bor sør for ekvator vintersolverv. Det er det tidspunktet da på året hvor sola har sitt laveste forhold i forhold til jorda, og at dagen er på det aller korteste. Og så er det motsatt da, sånn at når sola snur hos oss den 21. desember, så går det mot sommer her, og da går det mot vinter for dem som bor sør for ekvator og sør for Madagaskar. Sånn er det, og sånn er det, og sånn skal det fortsette å være. Og alltid er det godt å få fremover mot lyse dager når sola da har snudd. Kan jo ta med et par bibelvers til om sol før Tor Rødseth skal få lov å synge til oss. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det er min viktig påminnelse fra Efeserbrevet. La ikke solen gå ned over deres vrede. Og i Forkynnerens bok så står det masse om sola. Intet er nytt under solen, står det blant annet, men det står sånn i kapittel 1 av F5. Solen går opp, og solen går ned, så lengter den tilbake til stedet der den går opp. En måte å beskrive døgnets gang på. Walk in the sunshine, vil Tor Rødseth minne oss på nå. Gå i solfinnet.

Vi ska gå in för landning vi I dagens I fokus. Hvor vi alltså har att fokus då på något av det allra viktigaste som finns I tillvärelsen, nämligen solen som står där på himlen och som varma och som är bakgrund för att det kan vara liv på planeten jorden som löser ut hormoner I kroppen vår så gör att vi blir I gott humör och blir lycklig och som har så många viktiga ting och vi har prövat att säga lite både om den på ene och den andra måten och någon syns säkert det var intressant och någon syns säkert det var mindre intressant och så har vi haft med oss många många flotta artister. Den sista sangen vi ska få höra det är en norsk salme som Mange har et forhold til, og det Marianne og Tone Borhaug som skal få synge den. En sang som egentlig en kveldsol, fager kveldsol smiler over heimen ned. Men det en grei sang kanskje å avslutte et sånt program med. Og enten det sol eller stygge vær der så du nå, så kan du få være helt sikker på en ting, at bakom skodda og skyene, hvis det det du ser opp på, der himmelen blå, og der fin sola den finn. Og så forteller Bibelen oss at han så skapte denne store gasskula av ild, eller av gassa som gir varme til oss. Han skal en dag ta bort igjen. Det kommer en dag da sol og måne ikke skal være lengre. Og så synger vi det sånn I en kristen sang, og når solen mer ei finner, Jesu navnet lyser enn. En dag så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, og der trenger vi ikke sola, for der skal Jesus være sola, fortell Bibelen oss. Så med de ordene så takker jeg for følge I dag, og så skal du altså få høre da søskene Marianne og Tone Heidi Borhaug synge denne fine kveldssangen, Fager kveldssol smiler.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

Mitt namn är Jan Løkkeborg och livsvägen har fört mig dit hen idag att jag är präst i den norska kyrkan och syns det är väldigt spännande till nästa det också. Jag ska få lov till att säga några ord om en sång som har betytt mycket för mig. Denna sangen finns i olika varianter. Här är Ragnar hämtar från Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis. Och det är välsignelsen som synges. Jag tror det är Randi Stene som är solist, om jag inte tar fel. Denna sangen är rätt och slett den aronittiska välsignelsen. Och bakgrunden för att jag sätter väldigt pris på den, det kan också spolas tillbaka till en tid där jag, som säkert många andra, slet med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig att förhålla sig till. Han var lite fjärn och när han dukade upp i bibeltexterna så var han lite oberänglig och kanske lite ond och lite skummel. Jesus var lättare att förhålla sig till. Så hände det sig, jag tror det faktiskt var på ett ungdomsämne, så du känner att det kanske är god stund sedan, att det blev förkynt om välsignelsen. Den aronittiska välsignelsen. Och då hörte dessa ord, Herren välsignade dig och bevarade dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig. Och Herren löfte sitt åsyn på dig och gav dig fred. Hans ansikt, det var så otroligt gott för mig att Guds ansikt lyse över mig. Och att han lyser nåd över mig. Och att han strålar över mig. Att Gud kunde vara sån att det hade ett ansikt och så in i. Som inte var skummelt, som inte var, ja det är ju skjult sån på ett vis när du läser Bibeln, men att jag kunde förhålla mig till ett ansikt som lyste och strålte över mig. Det gjorde något med att Gud blev en person som blev närmare i mitt liv, som jag blev väldigt glad i. Och därmed så har välsignelsen fyllt mig, både i sång och i gudstjeneste och möte. När den lyses så känner jag att åh, ditt är slik Gud ser på mig. En sån Gud kan jag faktiskt förhålla mig till. Så här får du höra välsignelsen i den version, en version som jag är väldigt glad i.

Peter tog till ordet och sa: om så alla vänder sig bort från dig skall jag aldrig göra det. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, i natt för hanen gäll ska du förnekta mig 3 gånger. Men Peter sa: om jag så må dö med dig skall jag inte förnekta dig. Detsamma sa alla de andra lärsvännerna.

0: Før vi ser på det som skjedde I Getsemane, hvorfor var det så viktig for Jesus å fortelle disiplene at de kom til å fornekte ham? En god leder vil ofte helst fokusere på det som positivt, men det skjer ikke her. Hva tenker du om det, Johan Halsne?
1: Jeg tenker gjennom det, Stig, umiddelbart at disiplene sto I fare for og var flere ganger I situasjoner der de tenkte større tanker om seg selv enn det som var realiteten når det gjaldt deres liv og livsførsel. Og det klart at Peter han snakket ofte veldig fort. Vi sier av og til at noen snakket før de har tenkt. Peter var gjerne litt I den gado at han kunne gjøre det både I ord og I handling. Og han snakket jo I store ord at om alle andre forlod, alle andre fornektet, så skulle ikke han. Og da forutsier Jesus hva som kommer til å skje, som også skjedde. Det min umiddelbare tanke omkring akkurat det.
0: Har du tenkt noe på det, Arild Ove?
2: Ikke så veldig mye før du spør om det, men det et spennende spørsmål. Jeg tror jo at det var en stor styrke for dem I etterkant. Når alt var over, og de kanskje så tilbake på dette her, og vite at... Før de Jesus visste hva som kom til å fes, så var de likevel disiplene hans, de var vennene hans, han ga dem ikke opp, han forkastet dem ikke. Han visste om det på forhånd, han advarte dem for kanskje I håp om at det ikke skulle fe, og når det fedde så var han likevel der og lot ham få en ny start. Så jeg tror det var kanskje noe de satte pris på etterkant.
0: Vi leser også videre når Jesus tar med seg disiplene til Getsemane, og som dere også sier, så Jesus klar over det som skal skje. Og hvorfor det må skje. Men så sier han, min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Tre ganger så ber Jesus dine bønner. Når jeg leser det, så tenker jeg, wow. Når Jesus vet virkelig hvorfor dette skal skje, og at det skal skje, så likevel så ber han om dette. Jeg hadde sannsynligvis gjort det samme som Jesus selv. Men hvorfor ber Jesus dine bønner? Hvorfor står det I Bibelen at han gjør det?
2: Jeg tror dette viser oss Jesus veldig tydelig som sann Gud og sant menneske på en gang. Han hadde vært med før verden var skapt, forteller Bibelen, og planlagt verdens historie og menneskehetens frelse. Og Jesus visste at den eneste måten I og du og alle andre kunne bli frelst for vår synd på, det var at han gikk til korset og døde. Det var han klar over. Han hadde vært med og bestemt det. Samtidig så det jo helt umulig for oss å forestille oss. Altså, han skulle jo ikke bare dø. Korsfestelsen I seg selv, det var en forferdelig ting. Hvis vi tenker på hvordan det rent fysisk skjedde, det var en forferdelig måte å ta livet av folk på. Så bare det jo for et menneske forferdelig å tenke på at det skal gjennom. Så visste Jesus at nå kom altså, når han kom til Getsemane, at nå kom altså han for skodde og sigende all synd som gjort I verdens historie og det er jo så mye at det jo ikke mulig å forestille det skulle ikke bare legges på han men han skulle bli ett med den synden så jeg tror at før om Jesus visste at dette måtte fe så tror jeg det viser oss at han her kommer oss men han var over et menneske han grudde seg og spør sin far det mulig å gjøre det på andre måter før om han nok visste at det ikke var det Og Jesus sier I Getsemane jo dette ikke som jeg vil, men bare som du vil.
1: Bare I forlengelse av det Arild Ove sier der, så tenker jeg også at Jesus I den situasjonen, han ser at alle de synder som før var gjort, så hadde på en måte fått sin straff gjennom uskyldige dyr som ble offret. Så kunne Gud bare leve I samfunn med mennesker I den tiden, på grunn av at han stod frem imot den ene dagen og det ene offer så faktisk han kunne utøse sin dom og sin vrede over som den hellige Gud ikke tåler synd og all synd som skulle bli gjort etterpå alt de samme samlet der det store, det små, alt I ett og det klart at når han hørte lyden på en måte av det som ventet så det forståelig at han sier det mulig så la denne timen gå meg forbi eller dette beger og slipper å drikke det
0: Etter den tredje bønna så vekker Jesus disiplene som sovnet og sier at nå tida kommet. Han vil bli forrådt, og Judas kommer soldaterne, han solgt Jesus til for 30 sølvpenger og kysser han på kinnet. Og Jesus han svarer med, venn, nu har du gjort det. Det är ganska starka scener, detta här. På samma tid så undrar jag mig lite över vad en har lyst till att fortälla igen med det som står och på måten det står på. Jag likar när jag läser I Bibeln så ser det för mig utan att jag är vår alldeles till platsen själv. Men du tänker dig in I en situation, du har vänner, du har folk du betror dig till och det hade Jesus här med disciplarna och så är det en av dig som gör detta.
1: Ja, jag är helt enig med dig Rangel att läsa på en måte lidelseshistorien allerede hvis man tar den med från skjærtorsdag till och med första påskedagoppstandelsen. Så det en av de många händelser som sker. Det många platser de på, men inte minst persongallerier. Alla de personer som involverade I det som sker, enten ner in till eller lite på avstånd, blir berörda av det. Det är så intressant att läsa och ta själv in I det. Och bland annat då Judas, som du nämner. Så alltså en av de 12 som Jesus valde ut. Och låt oss också märka oss för att ta Judas, Rangel, att du nämnde Peter, så Jesus förutsäger skulle svikta Jesus. Han är ju en av de 3, så Jesus väljer ut till att vara med in I Getsemane stycke längre in än de andra. Så på trots av att han vet att om han korta tid skulle svikta, så väljer han med in där. Så kommer Judas, vän, varför är du här? Och av alla personer I Jesu närhet och lidelsehistorien inte minst så tänkte jag att den är mest ska man säga mystiska är Judas. Han blev uttalt snackt om som fortapelsens son och så vidare. Han gick bort och hängde sig och så vidare. Och frågsmålet vem var denna man? Varför valde Jesus han? Var det sig att Judas aldrig var en kristen? Rättet valt in där bara för att kunna vara ett vittne för fortapelsen om att jo, jag såg Jesus natt och dag och jag förrådde oskyldigt blod rätt och slett. Så jag måste säga när Jesus säger att han är vän I tillägg så blir det för mig alltså en historia där jag inte kan uttala mig ett svar till varken mig själv eller dock. Vem var han? Varför var Jesus flig? Men jag tänkte att Jesus han möter absolut alla människor. Hvis man kan säga det. Han möter absolut alla själv. Den så sviktar han på den måten där om man så var fortabelt som sön så möter han med navnet Venn.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Anne Birgitte Lillebø med en helt ny og fersk innspilling «Du I min framtid». Før ferietid så tok Helge Åkernes et nytt intervju med Inger Valbø, utsending for Misjonssambandet, for å få en liten rapport fra misjonærlivet I Japan.
1: Då har jag tagit en ny telefon helt till Japan. Inger Valbø, du har varit med oss för på Radio Sunnmøre och vi syns ju det är käckt att få lite rapporter. Och nu är det rätt för sommaren här och vad är på gång I missionärlivet, utsändningslivet I Japan?
2: Ja, här har det varit sommar en god stund allerede. Men nu börjar det I Norge, dock I Norge att ta ferie.
1: Ja.
2: Men her ikke så mye ferie, altså skolen helt på at ut juli, og så det ferie I august, og barne- og ungdomsskole og videregående, det begynner på igjen I september, mens universitetet det ferie I august, september, ja, begynner på igjen I oktober.
1: Ja,
2: så det litt andre rytme, det litt andre
1: Ja, det litt andre
2: I skoleåret på det.
1: Ja, riktig.
2: Studentene nå her, og noen fredager så kommer det ikke noen, og noen ganger så det mer. Så litt spent på dine viker om det. Jeg har fått to navn på lista som ikke har vært på Bibelklubb før. For nå det besøk fra noen studenter fra California, og de skal være med I undervisningen på universitetet, slik at det flere studenter som blir. Så får jeg møte deg der, og så får jeg lyst til å... Vær med på Bible Club for at da vil jeg prate mer med disse her guttene ifra
1: ja.
2: Kalifornien.
1: I Bible Club, var det fredagene du holdt på med det?
2: Ja.
1: Ja, riktig.
2: Det stemmer. Det snakket jeg en del om forrige gang,
1: ja, tror
2: jeg.
1: Ja, riktig. Stemmer. For eventuelt nye lyttere da, så si litt om konseptet Bible Club og hva greia rundt det.
2: Altså det, jeg inviterer universitetsstudenter til middag og engelsk bibelstudie og fellesskap på fredagskvelden da, hjemme med meg selv.
1: Ja.
2: Og den klubben den startet nå for nesten 20 år siden. Det første høsten jeg var her I Matsue. Men nå nå det, de studentene har blitt voksne, og, eller voksne, de var voksne den gangen, men enda voksnere.
1: Ja, riktig.
2: For 20 år siden. Men jeg har hele tiden samarbeidet med et amerikansk ektepar, så prosessor på universitetet, og de inviterer sine studenter, og ja, så det et godt samarbeid.
1: Ja, da har du en link inn der I universitetsmiljøet via deg.
2: Ja.
1: Ja, og så har dere ting på gang som skulle skje nå når vi snakker, så det rett før en helg her. Hva på gang?
2: Ja, på lørdag så har jeg nok et English Café I kirka. Det en gång I månaden och då hos kake och prata lite engelska. Det öppet för vem som helst då. Så någon kyrkemedlem och så kommer det någon ifrån nabolaget eller ja, vem som helst kan komma då. Så det lite spännande hver gång vem som kommer och hur mycket kake ska förbereda och sånt.
1: Ja,
2: jag har nog kakefrysaren så jag tror det ska hålla.
1: Ja, du har nog liggande. Ja.
2: Ja. Och på söndag så är det på kvällen så är det internationell gudstjänste och det är hos Det vi har oss en gång I måneden. Siste gångene så har det vært flere japanere enn utlendinger.
1: Ja, ja.
2: For det kommer for å synge engelsk og møte utlendinger. Ja, altså, grunnen til at det kommer, det ikke spurt om egentlig, men det ser ut som det trivs. Og ei, hun har det som oppgave å trykke på neste bilde på
1: PowerPointen. Ja,
2: sant. Og så en I 70-årene som spiller ukulele.
1: Ah,
2: Hun har funnet sin oppgave der.
1: Sant.
2: Så de med I bibelklasse her på torsdagene, og de var her I dag, så da fikk oss øve litt.
1: Ja, men det jo flott det her å gi oppgave til, ja, at det knyttes til seg folk også ved å ja, forplikte deg litt også på at de synes det kjekt å være med.
2: Ja. Og så det noe litt spennende, for det, nå kommer det sannsynligvis et ektepar som ikke var der før, for det noen fra Nima, altså Nima det sånn 8 mil vest over herifra og der to ganger I måneden og har bibelklasse der
1: ja.
2: Og så det en som har vært med dem der før så hun og mannen ble pensjonister og flyttet til Matsue fikk jeg vite, og så tok jeg kontakt og så tenkte jeg han var kjekt å treffe deg og så spør hun før jeg rekker å invitere egentlig hva kirke du I, kan oss komme
1: ja.
2: Til kirka di? Og da kom jeg på, ja, men da kan jeg invitere til den engelske bibel, eller gudstjeneste, for det hun nå flink I engelsk I alle fall, og mann rekner med. Ja, eller, det vet ikke, men.
1: Så flott.
2: Ja, så da har jeg sagt at det vil komme.
1: Da knyttes det kontaktet. Ja, flott. Nej men bra Inger Valbø, vad är det planer om några hemresor? Hur läser det där för dig? Hur ofta är du
2: hemma? Ja, jag ska en tur till Norge I slutet av juli. 22 juli till ja, en månads tid.
1: Ja.
2: Det blir stort sett ferie, men jag ska vara med på ett arrangemang som man möter för Lärarnas missionsförbund, som jag snackade om för.
1: Ja, LMF. Absolut. Ja, ja, ja.
2: Det ska vara på Hamar och Hedmarktoppen. Där har jag aldrig varit så det kommer bli.
1: Ja, men det är artigt. Vi har du faktiskt.
2: När det är sig fri så vill jag gärna träffa folk då.
1: Ja.
2: Vänta.
1: Då är det möjligt att träffa Inga Valbø från 22 juli här I Nordvästlandet. På Nordvästlandet. Nej, men flott, flott detta, Inga Valbø. Du får bara stå på med både helg och yrke och English Café och Bibelklubb och internationell gudstjänst och allt du styrar med ellers. Och så ska vi vara Guds rike välsignelse över arbetet.
0: Det var Inger Valbø alltså som kom hem till Norge på ferie. Det var Helge Åkanese som tog en prat med henne.

på blidotta med framme i någon herrens härlig jord. Det är han väl hört om Josvan. Han jobbar hårt och fort och aldrig vill ge sig.

Leben, ingenting slår i oss var. I slaget om Jericho, ja, upp till byens murer. Han gick med spyd i hånd och sa blås i bogehorna.

digert svärd med dubbel ägg som utra hofta han. Ja, stor och stark där stod med frälse

Vi skal idag fortsätta denna nya programserien Ord från korset. I denna serien på 12 programmer ska vi bevega oss ut till Golgata, till ett möte med Jesus och till de 7 Jesu ord på korset. Detta är nog de viktigaste orden som någon gång är blivit uttalat i vår tillvärelse. Det mesta av det som Bibeln berättar oss om Golgata är faktiskt knyttet till dessa 7 orden som Jesus uttalade lika för sin död. Och det är alltså dessa orden vi nu ska se på. Du kan få köpt hela programserien på CD ved att hänvända dig till P7. Vi ska idag läsa från Lukas evangeliet i kapitel 23 och vi läser verserna 33 till 35. Jag har kallat dagens program Far förlåt dem. Lukas skriver: Och de kom till det stede som kallas Hodeskallen. Där korsfäste de ham och ugärningsmännen, den ene på hans högra, den andra på hans vänstra sida. Men Jesus sa: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delte hans klär mellan sig och kastet lodd om dem. Folket stod och så på. Men rådsherrene spottet ham och sa: Andra har han frälst. La ham nå frälse sig själv, där som han är Messias, Guds

Vi ska uppehålla oss också mycket i Bergen de nästa minuten, men för det så ska vi en tur åt till Sverige. Men en sångare som egentligen är från Hafta i Nord-Norge men som har bas i Bergen är Arne Pareli. Nu ska han få synge sangen Klippe du som brast för mig. En sång som blev till där han som skrev han blev överraskad av ett väldigt uvär en dag han var på väg genom en skog och så fant han en bergknaus och sökte ly under den och så blev denna sangen till i styggvärre där under denna klippen eller bergknausen.

Det är ju salmedikteren Johan Nordahl Brun vi har fokus på här I Han är min sang och min glädje, men som du nettopp hörte, han skrev mycket rart om många forskjellige ting. Och den sangen han kanske är aller mest känd för bland folk flest, det är nog heller ingen salme, men han var ju biskop I Bergen, och Bergen är ju känt för bryggen och för vågen och för fløyban och för Brann fotbollsklubb, och ja, jag vet inte vad det måtte vara, men det som kanske framför något och gör en bergenser stolt av sig själv och stolt av byen sin, det är ju när han kan synge Jeg tok min nystemte sitar I hende, eller så sangen egentligen heter Utsikt fra fløyen, tror jeg, eller kanske Utsikt fra Ulriken, for sagt det sangen heter. Og gjett hvem som har skrevet nystemten? Jo da, det er vår gode venn og biskop Johan Nordahl Brun. Og I og med at dette Radio Sunnmøre, så kan vi jo ikke spille hele nystemten, det var kanskje å dra det litt langt, men du skal få høre noen strofer av den, og bare for å male ut hvor sammensatt forfatterskapet til Johan Nordahl Brun var.

Johan Nordahl Brun, biskop, nationalaktivist ska vi kalla han det, men först och främst psalmdiktare. Han var väldigt aktiv för att Norge skulle få sin självständighet och det skulle ju gå lång tid, men han arbetade väldigt härdig runt 1814 för att den danske prins Karl som blev valgt till Norges kung av Eidsvollsmenn skulle bli det. Det var med tungt hjärte han anerkjente union med Sverige. Men han var av den gamle skolen, han tänkte som så att kongen var eneväldig, han styrte av Guds nåde och en konge han var insatt av Gud och han kunde ingen göra upprör emot. Och Johan Nordahl Brun var ju heller inte en präst som hade stort syn för lekfolket sin plats. Det ligger inte i tankegången till den generation av präster vi har snackat om, men han hade alltså likväl sympati med Hans Nilsen Hauge, inte minst för att han fant varandra på en måte i kampen emot rationalismen, den tankegang som vill ta kvart i rive kristendomen laus ifrån Bibelens ord. Nu har du hört en hel del om en man som många menar ruva på linje med Bjørnstjerne Bjørnson och Nikolai Severin Grundtvig i norsk och dansk historie. Den psalm han är allermest känd för är kanske ett mästerverk av en annan världen. Och det är påskesalmen som Skruk ska få synge till oss nu som det sista av presentation av denna markante biskopen Jesus lever, graven brast.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lyttar till Hanna i min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre, ett program där vi hämtar fram förfälliga skatter ifrån den kristna sangskatten både i Norge och i Sverige. Och nu har vi brukt en några minut på att säga lite om psalmediktaren, biskopen och vad han än måtte vara, Johan Nordahl Grieg, Johan Nordahl Brun unnskyld, som gav oss Jesus leve graven brast och som gav oss Bergensangen Jeg tok min nystemte sitar i hände. En allsidig man, den godeste biskop Brun. Nå skal vi fortsette, og vi har plass til nokre få skatter til. David Jensen skal få lov å synge en sang som du kanskje ikke har hørt før, men som verdt å høre på. Aldri ensom mer heter sangen.

Vi ska förlåta Johan Nordahl Bruun vi för denna gången I alla fall. Han var en allsidig man som du kanske har förstått och så ska vi få med oss två sanger till på tampen av dagens han är min sang och min glädje. I ja, runt 1969-1971 kan tid det var så kom Jesus väckelsen till Norge och han kom särskilt till Molde. Och en stor väckelse bland ungdomarna I Molde bröt ut det som blev kallt för Ung Vision som satte sitt prägel på byen och på området på Møre og Romsdal för lång lång tid framöver och som du ännu kan finna spor efter och som ett resultat av Jesus väckelsen så blev det dannet både kor och grupp och en av dem är en grupp eller var en grupp så het Kainos. Den det säkert inte så många som har hört om hvis ikke du husker den tiden, men de lagde mye fin sang og musikk, og nå den blitt tilgjengelig på Spotify, og da går det an å hente det ned, vet du, og bruke det her på radioen. Og Kainos, de, ja, I min tenåringstid så var jo dette kristne rock, da. Det tror jeg vi skal si at det ikke den fin, nei, åndelig vise det vi nå skal høre. Jeg tror at Jesus kommer igjen. En gruppe altså som hadde en nokre år da hvor de holdt på 70-tallet med base I Molde.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det snart klart för nyheterna, för det får vi The Real Party med Mary.

I salme 32 läser vi: Så länge jag tagde, tärtes beina i kroppen bort, medan jag stönna hela dagen. Fastetid, det är att gå i sig själv. Några gånger tränger vi ett spark bak för att göra det. Andra gånger går vi djupt in i oss själv och kommer inte lös. En student fortalte en gång om en livsförvandlande händing. Som bilförare körde han på en motorcyklist som dödde av skadorna. I 2 år grov han sig stadig djupare i en skuldkänsla han inte kom ut av. Helt till han tog mod till sig och skrev ett brev till föräldrar till ungdomen som han drap. Till hans stora överraskning mötte de han med tillgivning. Ja, mer än det. De inviterade han till middag i heimen sin. Och han fick sitta på platsen till guten han drap. Denne helt uventa tillgivningen och kärleken från föräldrar till ungdomen han hade kört på vart livsförvandlande för studenten. I salme 32 läser vi vidare: Säl är den som får sina brott tillgivna och sina synder tilldäckte. Sält är det människa som Herren icke räknar skuld, som i sin ond är utan svik. Fastetid är att lägga till rätte för att allt det som tynger oss kan få komma fram. Det är som studenten och våga att skriva ett brev till den enaste som kan sätta oss fri. Och det skall du veta. Ingenting i det du sett ord på i din bön till Herren vill överraska han. Han känner dig, han förstår dig och han älskar dig. Bibeln vittnar om att han har tält kvart einaste och hår på ditt huvud och att han let sina ögon kvile på dig. Och han längtar efter att du sett ord på det som tynger din själ. Så han kan sätta dig fri. Salme 32 avslutas lik: Den urättfärdige har många plager, men den som ser sin lit till Herren kransar han med miskunn. Glädjyk i Herren och jubla, det rättfärdige. Bryt ut i fagna rop, alla det ärlige av hjärta. Fastetid, stille och bön, det är att ge sig ut på gyngande grund. Men det gäller bara från vårt perspektiv. Från Guds perspektiv är det att öppna sig för vägen till fridom.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 i skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Många med ham har stått där med sitt uregelige følelsesliv, sina fall och nederlag och upplevt sig fördömt av kirkens förkynnelse. I frustration och förbittrelse har de så vänt sig hit och dit för att finna en tro, ett livssyn som de kan leva med. Någon lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nederlag, og få gå rakrykket ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

I 1994 så besökte Andrew Crouch Norge och Oslo I förbindelse med att han hade ett samarbete med Oslo Gospel Choir. Och när han kom in och hörte dem synge första gången så utbröt den store gospelsangaren "They can sing boy." De kan synge gutt, de kan sing boy. Og så sa han videre, tar de dem med til USA så vil alle tro at de svarte. De har den ekte kraften I stemmen, den som ikke stopper når, han ikke har fått, når den har fått bena til å røre på seg, men som når helt inn til hjertet og blir der. De har altså den ekte kraften I stemmen, den som ikke stopper når den bare har fått beina til å røre på seg, men som når helt inn til hjertet og blir der. Det sa Andrew Crouch til VG den gangen I 1994, første gang han hørte Oslo Gospel Choir. Og nå skal Oslo Gospel Choir få synge en sang. Det ikke en Andrew Crouch-sang, så vidt jeg vet, men det I hvert fall en god gospelsang. God gave me a song.

Den sista sangen vi ska höra I gospelfokus eller gospelteamen idag av Andrew Crouch är en av de allra mest kända. Jesus is the answer for the world today. Jesus han är svaret för världen idag. Det var sant när detta blev skrevet för 30-40 år sedan. Och det är sant idag. Och det är tvärs sammen med Arnold Børud som ska få lov att synge det. Och med det så avrundar vi detta sökelyse vi har haft på en av de virkelige stora sangaren innenfor gospelmusiken, nämligen Andrew Crouch. Så han döde alltså I 2015, 72 år gammal, efter ett innehållsrikt liv, men även ett liv hvor han hade slitit väldigt mycket med hälsa och sin. Och när Andrew Crouch döde så sa tvillingsöstra Sandra I prövde att hålla han här men Gud älskar han mer än med sa hon, när storbror henne var död. Vi lär alltså tveff och avsluta Jesus is the answer.